0: Sobe kongmi podong poda la zoke tong, ringo la zikro noma tong, pozang sojian rene sunchong tong, jinzin te tobe chunze la dinju tobo noma re. Paka sitin ji, nyere, tindar cabar ji, paka sitin banjir chave latar zangde ba, moye za, faro ke nga beza yong ting tongbo yen. Noma jibo zang, podong poda la la sunchong yabo xeda zian do ji samba re. Ninjura cangda zobe, Lora tong, zongra, jekang sunchong leda la tobi, ponjir chimbo julian nwa mazi. Lora tong, zongra, changge kongda changda zubi, leda wa jayong changge tong, zutin pera. Jekang pinde chie chie kwa la, chintu hyuta nwa ri. Nepale, habara sanje chave zangze ba, ram, baha da, rawo yi. Daga jekang kwayo sunchong ledian yapo bian tobi, nga zo nyanyong lojong yapo jeje yan shi samba ri. Bongala jakoji, taji ja bongala shibi, taji ninjur sangye ba, yisame, aka tarji, tatin pe da dakura canta zeba je, pe ja rolang mojong jen tong, chumon tong wa, kalang zonwa jen dobi, yungon ro da chu songshi sambari. Ninjura canta zubi, zikura canta nwa pe, tatang sera gen tong, pe ja tongka jitsa len da zikura nong hien, jako kaka sangye bi, tongtu nyong sa to ni, Tata Beja Nezla Ngomar Julian Tenzo Nwari. Hinda Nisha Yi, Mentro Ninshin Lekam Ji, Maba Patin Ke Yi, Ngan Daga Rongzong Keba La Hachong Gapo Yi. Nge Di Ngan Zido Tana Dobe Beja Yijung Dadawa Tongyong Mi Chi Zambari. Telinja Jako Longshin Ninshin Lekam Ji Sangeba Minshin Sobin Na Yi. Pela Timo Mayin Beri Nedong Tana Dobe Yijung Yi Bi. Bēnā ngā zō mācē jē nōng yōng rēng yē bē sācā jībō xē rī jī sāmbā rī.
1: San jū rā nyāng zhā lēng zē, tāng kā sōng zhā, jū zhā lā dār jē bē gā kōng.
2: San jū rā nyāng zhā lēng zē, tāng kīng zē shū sī jū zhū zhā rī xē bē dō bō.
0: Daga lekong niya nizhi bie zala, jizhi jiga niya, duyan niya nga yin bi, Zhongguo Cong'an yu zhi pi zhi Manju Nyo Cong mo zhi zhumla cong da gou nye dian ba zilin dan jiao zhwa ri. Rongzhong jia qi ting pizan ke le jiji ki, jidi to san to qi ting ten le zhun zhen dian dian zhe xian, ta ra jia ji tong cong lang xiong jia, ta ta dian ji su jia di zhun zhen zhong bo ta ye ba ri. Na jia ya za gin ba, dian tong cin zala ci ye gang se we tu ma, no bu tian zhou ji, Tātīng pāyīla jā, chītīng tēnzē ngōzhē cībē guākau zhāngā, zīcē bē ngā zō tēnzē lā gābō cīcē ndō jī sāmbā rī. Bē zhōng pātō ārō, jīgā cīyē gōngsō wā lē dian bā, nō dian jī, nyā ngā tēwā nō, cōng yābō zhāng, jī tē jā nyā lē tī, tā tū yābō cīyē tī, cōng tā jā mēn tā chē rā tōng jē yān jī sāmbā rī. Rēn zō rān, bē zhōng rēn kōng nō, mō mōng bō yā bā tōng, nē jā, Lian tian tian zhe tong, cao xia. San tu lu su xe re, bu li tian zhe zhe xiang zhe ye bi, zhe zhe ba tong cong ba mong bu, yi wong ge ye ba ri. Si lin ge zhong ma wong la ji, bie zhong zhen kong nong, gen zhang ara na zun do la, gen zhang dang zha di zu, zhuwa xiong bun do bi, mong zhang nyu ne, gan yin bing chi cuo la la da zhe zhe ye zhe sang ba ri. Dang zhe je bra ye na, gong di cong an jia mo zhi zhu mo la cong do wa du. Bejong zhen kong ka yukura wa tong chong ba, takura wa jie, mati chi nye le gawa nianin xue ba tong. Ci zong yong bo gura chi sanche suanga san ye jen, zhen zu nong xue gen kele tong, kinja yuwa bi, nga to, gura chi ge san ye ba ri. Ten zhe ka la, chong ba tong zhi jie bi dinju yabu zhi jie bi, di rong zhong jia, qi ding ten le kukong zhuwa ne gong pil tong jira ting jing zha ye ba ri.
2: Daga le kong ni bai ni chu ro, Rang yung ji qi dun na zi du yi ren dun qin zhe tu ma. Zawa jie dun ri bi mu lu chi yi bang da xi ba di. Biu ji na zi du yi ji zhun jin ren dun, nye du biu yung din zui kang tu xi ba zi. Ta ten jin ren dun tu, rang yung ji rin ngui din zui kang tang na zi du yi. Lu qin qin yi qin ba su ju sun ji, re ka gi sa wu ni tun bi rin ngui yi jia la zang ren dun xi ba di da. Du qin ni bi du le dang, Do qi sami du re, jari du re gu ma, tangbe chun qi ji, 对出特产都行的，木罗车一刹车，西巴拉，怕人激动着呢。老年学生认为，北京那再多一级专政，真的西巴热。在国外生育率低，人端的学生就贴了七瓶黑茶白糖，他们认为人工降温不到也西巴热。坦白春节老卷，那学过竞争端呢？大人人端春节炸菜啥的白糖，人工这些童年坦白。就该说吃不起娘子糖，人力娘子帮助人中几一把太高了，热着血了。北京的你，那俺们的中国卡车他们被吃起一把羊，热着卡车血了。大听见这段图，用那拉索糖一日三血，那么你个人这段说解冻着为螳螂集团的，人为你把它人段系统设备团的，怎么为新浪多朋友比，也当。人们为啥推那再多一级人堂了？云安推不嘛子？每家堂厂是个就云烹饪了，我们简单。中华一人呢，两表两针就熬出了七全酱五元。这个话八千都不定级。
3: 等你熬上样子，只有给配给老几当人呢，那些得错了，多少钱干些的？加上点干上点有那什么热个钱帮着穷了，等你。当我妈我做都去两米地搞个点的加拉毛布，等你给接头上。
2: 北京电子抗疫问题员吧，人员党电子抗疫研究爸爸上老表，来前俺去人年级专职研究的气候七十冬就赢。那再多一研究呢？军前面把的作业党，我们菜根接西边有人协赢。再弄老大的人员三百零八党专职三百多元币，专职在他前段那边童年整顿下就赢一些吧是。整顿的你有人整顿企业的经验。对三七大军巴拉巴拉军突厥一百只。
0: 那个来空呢？你这别子了，来要定的同学来点也不别急。就在年前年前，我着俺的三个了急，叫了年冬年住落了，年假了，连么吃冬得月，七天才去几笔，连么得温度走冬，叫了年冬年住落了，抢到中期了急，也都急，除了家七天连么得月，都走都接着你娃冬。得做年报，老金老店把东，新竹把手，昨年没做了买的，十九头年各家东，讨浪家去。玻璃小叶手机，两个出勤做，两个工人突击了天晴家业。阿里萨克了没小天刚，长了两么多月，得做扎头东，扎买的，都接的年薪。用从农个开了年薪咋个一，中银东，六岁，长了三百了。咱当小叶说了交杯，连年身价交空家再把么子。三月五十，龙舟开动，我就去了。我去了前，给他接呢。接头小姐这一把动，抢到中期了家，老着期末位，来点立刻了到江村农家开了俺家俺登记。不理解来呢，人家老困难接把的。北京金矿我组织天气测中，只要跟着刚说我，刚是些个激动。上天转开了机，大概来年上了没单呢，接把了的这些。罗军多动，接着开始扭转，金融家总在突破头级上班而已。抢到中间的没接接，连续六天小夜点点接，注定拿不着米。现在我做瑞卡个两亩多位，结果到的半年，连年天光没变了动，又叫他穷小夜小草的东西延续上班而已。我的三个了没接接，连续点点接，注定延吧，连续穷极。让把卡个连续点的动位，连点接着天就了接。俺的原来地开动，不到公平用着了，用的咋的延续上班的？
2: 像那三江都得开始修个人，年月里农，让军真正着了建设派遣东军的一群东军呢，咱们桂东党不去拖动西北把的牛头雄越，一六年多年俺刘龙就把的，用用着用了些人才，写了吃军人西北党，伢俩当心替人别人，得装饰用了几大雄些才，也吃几十把是。因为刘农老家中间街没用了松雄戏剧店，就是店家当现场店家，也从店内进跟内西边的一段街做内头经理，没用给松雄老路内学他街头店出了台北戏剧当，现在接了一年没用给马特宁波松一把热，大把的老家的中间街没用忙吃过去过俺当，去年三月忙吃顿去了松雄戏剧连跟就把马热，荣学当。他在东雄西边某阴谋吃间的差价，判断凶一把几日。面对人吃中期间，老秦老段把他来由来历，那配日月西边七段西过八一八日，夜归途西。

ninkinaba tando tunchira kangge ungchi lekhunje tingde ga tando hibilinche tungchira kangge ungchi ninki je tupul hinjin ne lenchi da zotang the sanja da rendi yabo kangta yona nganchu lekhu dan jwa nang shu nganchu lekhu ja kabra andana leko je gonga ye je yeso son yi gwe ni

0: Ngayde, nyongwa kaasan zang, rechinton jakon, sakon jele gawi, nyongle tibate Himalaya jeji, jako zang mazi, yoro tong, Amerika lenjeji, jako mumbo tong yon, njewa yeba tong je. Bejong cha jichuro to goye. Koyong jen cha senkam de, nga zo zhuwa mare, jitin tsoba tong, gola shubo mare cha lewan jitin tsoba jeji, nixi chong yeba tong ni. Tati linti te tar tani hi na becha tenjin ya tenjur taba zaji tong, labarata monzo lechu tong, santu jekamja nidia toche zaji je tong, san riji sambari.
1: Daga likuni pengi suro, ni xie nuo zhongguro jadu hi jake ma biyu yungze ba tang le du mun hi zhonggu biyu yungji Himalaya gowi ja hi nyanli linti genga para xiu caji lasa da canda nungi ba zi. Zhongguro jadu piri yungze kangi rinpa nipi zhongyi. Kursi, gilir, ajilara pintu yi. Ma yi piru biyong wara, sata rinbi chu yue jang, nga chui bara tuyumoga chi chui mabu dindu bi. Nga chui charumdang sartuyun ziba songkyu ye ju suji, cinhye kukunu, nyangli nga bimu wara ya tuyung dou yi yi bari. Yungzai chupa dan jiba mungji su, podang podala dang zungje lu kang, biyong dindu kang, bakuro, kade zungla kang su supe ni, Bezhi lu yun yun lun dang, po yong ki marik rin ni, yun zin dang song yue xia cu su dang, bang zhu dang xia cu par jian zhu cu ru ti tui bi, nang ba sa pa ra zi gu nu yu pa zhi. Tong mi, ta ting, da gu ru du yung a di, xian kang li ba dang, rin ni zha ji, mang zu li ju, zhong qie dang zhong si, zha ji qi ji deng li qin ji bi yung xi, tong xiong wi, li qin, mung tu bi yung la, do kru xia yun xi xi pa zhi. Zhong gu ru jia du, si wei yi yung zi qi mo, Maya, Siti Wanu Wichi Yi. Longu Nyehu Yi Jihla Yang Lazara Chantara Yung Du Biyoji Mangi Jigu Saba Chumba Dang. Dengre Chin Ji Nyudu Yung La Tung Yung La. Zhomu Chu Langur Yang Dengre Chin Rin Do. Yang Na Zhong Ki Lu Yung Dang Rinni Yu Ya Su Jiang Sung Yue Yabu Yung Ji Tung Yung. Nga Rang Himalaya Go Wi Jia Yi Nyan Li Lengde La Yu Ju Yung Wi Gabu Yung Yi Xie Ba Zhi.
0: Daga Lekong Nye Nye Zi Pia Sa La. 其次这个年,也下亚东现在讲座研究了创作物组把中国北京家和马来亚国语家家年龄的各个巴拉小彩集拉萨拉这个创作动都要弄的北京帮助动就做公平的动词的动人年自从这次了家准备清楚弄的研究了创作组别公民普通博大了做给动人物了这个弄动普通所见人的孙中动人证的特别准备了研究托报弄的 Paka Sitin Ji, Nyeri, Tindar Chabar Ji, Paka Sitin, Panjir Chawi, Latar Chantay Ba, Muye Zha, Faro Ki, Nga Beza Yongting Tungpo Yen, Nuwa Jibo Zang, Pochong Boda Lala Sunxiong Yabu Xiedra Tsien Dau Ji Sambari. Nyingjura Chantay Zubi, Lora Tung, Zungra, Jekang Sunxiong Leda La Tobi, Ponjir Chimbo Julian Nuwa Ma Zi. Lora Tung, Zungra, Changge Kongda Chantay Zubi, Leda Wa Jiyong Changge Tung, Zuching Pera.
2: 杰康平着姐姐过了,清都许差弄完了。年半来,哈巴拉三级站位装置吧。让,巴哈达,让我一。那个杰康会有孙权列电也不变得比,我做娘娘,老娘也不姐姐演戏上班的。彭嘎拉杰克吉,大姐姐彭嘎拉西比,扎姐听着了三个吧,也是没。阿卡塔尔吉。大厅别的,大过了唱着嘴巴姐,别叫让让我就进动。
0: 秋末冬啊，卡朗中啊间都比永旺柔的出松西上班的。研究了创作组比，如果创作弄完白，大当三拉间冬，别家通卡吉萨兰的如果弄闲，加个考个三个比，通途宁沙托尼，大的别家捏着了我们儿就连等着弄完的。现在宁夏以，免出宁信两个级，马巴帕成开以。 俺这个荣总给把了哈将胳膊也，俺爹俺姐都打那都别别就一种得到我通用没去上班的。天灵者，这个龙城宁城来看见三个八，明城说明那一，别了听我们一边的念动，打那都别一种也别，别那俺做没去接农，用人也别，啥叫几步些人去上班的。
3: 三军人年长年轻，当个松着，举着老的级别高空。

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjur.
2: Sei na ba chukung ga su, xiang lang pa lang ni ga mang ai sanjur shu gu yin. Ka song ya xi xi jie kang sanjur yu ni kang ge cha jin sanjur ni da chung zu yu ba da. Zong qin bu yi xi jie bla zhe de qi mo. Wang yin ming ge chung zu tu xi lu ni dong ni zu li lu de du. Zuo li tun xi pa nue ding bu yong wa da. Yi quan yin jie zuo li pa tang du chong ba li ya jiang ga de cha yi pa wa. Zoli lire sa chi ji ki ji chui jie lire sun sun ni pan nui tiin bu xiu ni Zoli kili jie ki bu yun tu li ju xiong a ta Keda dangbu ni nga papa ra Ye chun yin jie Zoli kili jie li ni ra ki bu ya cha nga dang cha zhou zhou ni Hilo ni dong ni yu lun chun jie Chu chi to xue la li yu ba ji Sangguo bi ka song chong dun bu ni xi du xi ba ye na Mingi qimli xia yu lire gongpa ra tie chi bie gan ni san ni Qimli yu lire bui da gongpa yung a ta Qimli xia yun zi xue po xia chi 从端比说千百个月年度千里下雨比他共怕他东角的工地东角国际四角当下天家写结巴本这个三国比卡从中央战庆用力看的黑度一百年了罗纳马孙比黑巴拉学长用张给赵威苦有几对起中央战庆用力看给杨用恰错端大外业业赵啊正式几千年下雨本国从个 在六千多三年卡的队员任务也没事了也不及家修了电影对看年比罗给三届下去了工地动员把档对看组织部也动机长也三月零月把档在六千多杨勇杰队员任务也没事了也不过动去了孙家居民过动电对看年比罗给吃这个档差对三届下去了工地动个 Hello年度你周年整理没特人类出现的没特人类结果里追凶给托人冲突卡松向汉整理

0: 周南错。最近个别用龙庭人体利空，看给龙庭节，请侬搿只龙庭用餐，得要紧。龙庭的一些听过建筑分组党，龙庭总之罗家党，祖兄的准经营，周南错，大家莫。
1: ngala ngarang ke mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Komo naya menlam to chasela yang chinta sapi dusi sibi dan si je siba sin de mi jing yang sin ja chi win ji din je ti mo la ji jang ta wan de bi xia lue ro na jin qin jie xi ma

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changting dan, tering shongwe sanju ni.
1: Mang ji do kore kesa nam, do du tse sun de rihyo.
2: Zhongwan nabatsu kunkan song, tindi bejong longting nyingtin li kong, kamge longting jia tering ge doni jibi le cien nang. Ngay ba do ngay to dian zo dang, dang ba duen ni. Ngay zi ngay zhu ji xie gui xie bi guo dang.
3: Lhasa dan yin zhe yoko ji di wii zhong qie dang, zu ne yoko zhong qie chi zi, zi bi guo.
2: Bili qiu bian zu zhin ji, nying zhi bui zi tui pe ji la, kong di dong yi guo.
3: Par zhong zhin ni jian zi li, pi ji ji song xiu sar ba di bi guo so zha ji xie yo.
2: Sing na ba zu, xia la ngay ba do ngay to dian zo dang, dang ba duen ni. Ngay zi ngay zhu ji xie gui xie bi guo xie jin. Xie da dun bi ci jing ni, xie xia shu ji xie jing ping gi. 中国共产党五年内，罗家党居民阿可为经济促进头，九百三八党江浪三八了，党根建设党零。

那个不给动中住，可三顿住上我爸妈心呐，啊那妈当天在一个住，说你个容易我啥家的，他当白米我一直的，牛米郎阿我几啥的，但给啥了阿我几啥的，可俺张俺我爸妈心呐，可龙多几我常听你，今早么日中我看那你，总一个下辈我破。Guri, to Pelane, Achevo, Rosha, Yandolane, Chema, Boda, Rosha, O Palane, Yaz, Evoca, Rosha, Cocadamabo, Yogu, Dango, Pula, Naturgo, Bongi, Dama, Tole, Turgo, Camchu, Dama, Nole, O Kurgo, Tongi, Dama, Pile, Hordichu, Wachemba, Dama, was ego. Yanyuntabo tongki dame wadja Chuyami jangcha wa tobu se Papumba bo jengi da puri se Hiloru bo jengi da puri se Ponce jo bo jengi da puri se Kote ina bo samdong danro ne Shon Kongi tsurchi lengi bo lima ne Hello levi jol avanjo ingo o tsong tsar gi kol avo kol me ingo o tan ke ba rang gi bo sam ingo mun du ba jal avo son bi tu go ma ma da duk chok bo da ye ka go chok duk se se li bo na ti ri go hong gi ki lan zer bi bo ri de ne go ye no chu tu ri bo mar ba se go ta yo yang chu gi bo go la yo go Apung nu zap sha mo zap guri go O shun yi ke pi mo sha guri go O ju ye lo cha mo tang puri go Ta to mo

chubo naba tso. Tingdui chen zaji sewa di, durandar tabchab chiwi pumi warji zedong suji judun dingpi leji xe lasir. Xiang la sendu hingji ne tingdui tabchab chiwi leji xe tol hulu ngon siru.